Ég mynd smílan mnáhet íván að rætsi mún íkli lakarjú Sydney, Australia dúzúta áyá básimta ján áyá básima ítut madan khat áturáhi tóthánu té mármél zayá gríliqa ammanúl Simon Mary George odakha زویاخه تازی قایون آغازه جمعیلون چول زمار و زمریاته و اومانه جو ادی سهول ودلون خا زویاخه زمریاته زویاخه همزمیاته باسیم ود ایون آغازه خامندی رابا سبایوه شما خواه زمرتا